0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Valencia City Disaster Readiness Program. Programa alang sa katawhan sa Valencia aron masayod sa ngayong buhaton panahon sa kalamidad sama sa bagyo ug baha, paglahili sa yuta o landslide, linog, mga disgrasya sa kadalanan ug bisan unsang mga emerhensya. Dindi kinahanglan ang serbisyo sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO Valencia. Valencia City Disaster Readiness Program.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Kanya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga disgrasya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan na. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mo mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga mong nabuhat. Apil sa mo mga opisyalis, sa mo mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amin.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

busy sa atong pagmonitor, panagbingkil sa dalan, kaibigang Joshua. Murag gisita ang nagmotor kay naa nag-agi sa fast lane, wa sa lugar kundi inasa ang magdagan ang motor. Mao katoy atong na obserbahan base sa atong pagpaniid mga higal. Di lang nato gamitan sa init's ulo ang atong pagpadagan sa kadalanan. Respeto kitang tanan gaagi sa atong kadalanan, atong national highway. Di nato ubanan og init's ulo. Kinahanglan usab na sayod kita sa balaod sa atong kadalanan. Kaning mga hibinga sa kenan, kaning mga light vehicles na anay mga luna or area nga dito ta magdagan. Labi na ning mga single motor, mga light vehicles. Ayaw gyud mog agis fast lane. Padaplin gyud ta. Kay ang uban nagdali. Apan respeto sa kadalanan, pag sinabtanay, malikayan ang disgrasya panagbangi sa atong kadalanan, mga higa. Matod pa gisita atong elf man siguro to ang naguna nga motor nga nag-agi sa fast lane. Murag wa nahimuot ang nagmotor sa pagsita atong gipusil. Mautong nagkainitay, may resultas pagpamusil mga higal. Pero atong hinumduman kanunay, wa kitay katungod nga muhunos mukutlo sa kinabuhi sa atong isig katawo. Ang Dios nga labaw magkagagahom lamang ang adunay katungod nga mukuha sa kinabuhi nga atong natagamtam, kay ang Dios lamang ang nagpahulam kanato ni ining kinabuhi. Atong pag-ampo nga makabot ang hustisya kaangayan niadtong gipusil dia sa Barangay Bintar kagahapong adlaw. Ato pong hangyo panawagan sa mga tanang naggamit gadagan sa atong kadalanan, importante mahibaw kita sa mga balaod, mga pwede o dili pwede sa balaod sa atong kadalanan. Kay daghan pod nga nagmaniho, wagad pod kahibaw unsay mga balaod sa atong kadalanan. Mao kanay atong panawagan ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Atong pag-ampo sa atong kapulisan nga maangkon ang hustisya kaangayan ni atong kamatayon kagapon dito sa Barangay Bintar, mga higa. Lain usab nga pagpamusil nga hitabo kagapon dito sa lungsod sa San Fernando. Malagya igpan gi pusil usab hayad kastilan. Atong hinumduman ang kinabuhi sa tawo balaan.
Mortal nga sala ang pagpatay, paghunos sa kinabuhi sa imong isig katawo mga iyo. So atong pag-ampo nga sa kapulisan usab dito San Fernando, katong mamalagyaig pan, mag-deliver og tinapay kun pan, maangkon usab niya ang hustisya ka ngayon. Alas 12:50 na mga higala, mayong pagpaminaw de Diaz Barangay Pinatilan kang Sir Frank Tangmuan kang Mamlus kang Brad Bito Guzman at Elaine Guzman. Mustag maayong pagpaminaw, nagpakabana po ni Diaz Barangay Pinatilan. Og ilabi na kang Sir Juni Iana. Sir Juni, musta man ang Pinatilan? Ni ining orasa maayong pagpaniud to diha nimo. Usa ka tawo nga adunay gugma nga way sukod sa mga katawhan dinas Barangay Pinatilan, maayong pagpaminaw, Sir Juni Ian. The small but terrible. Adunay kalangtip nga panghuna-huna alang sa kalambuan sa Barangay Pinatilan, mga higala. Maayong pagpaniud to diha nimo. Uban sa imong kakaubanan. Dias Barangay Pinatilan. Alas 12:51 na mga higala.

0: silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

sa 98.5 Radyo Kaibigan o gingon ba diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala South Cotabato alas 6:36 sa kagabion. Murag adlaw bisag gabi. Balik na sa itong pagpanag-uban dali lamang sa programa ang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Kaning oras atong kinato sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Fuego Blend Chili Paste o GRD Printing Services. Sa kagabiyon, tingog na haya. Belated happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan kagahapong adlawa. Og happy happy birthday sa mga nagsaulog usab karon sa ilang adlaw nga natawhan. Advance happy birthday usab sa mga magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ug mga adlaw sa mga ilang mga anibersaryo sa padihang mga celebration. Happy happy birthday to Ma'am Beverly Saison. Ang gwapa nga Mrs. ato ang technical dere sa to ang Radyo Kaibigan. Happy happy birthday Ma'am Beverly. Og sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ani ang inyo ang birthday song.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nani 8.5

Tuig 1996. Sugod sa akong pag-eskwela sa grade 1, DJ. Dili akong mutungha sa eskwelahan kung dili ko kauban ang akong inahan. Mag-antos in town si mama, maghulat ka na ako sa gawas. Kay kung dili ko siya makita sa gawas, mupauli ako sa among panimay, DJ Aya. Sa laktod, walay mahimo nga trabaho si mama. Tungod kay ang iyang nangong anaalamang kanako. Kanunay maghatod, mag-uban sa eskwelahan. Lima kaming managsuon, DJ. Og ako ang ikaduha sa kamanghuran. Naanad gayud ako nga kanunay ubana ni mama sa pag-eskwela. Hangtod miabot ako grade 3. Pagsulod na sa grade 4, DJ Aya. Giignan ako sa akong mga igsuon ni papa ug ni mama. Namaning kamot ako sa pag-eskwela. Na ako lamang ang mag-isa na muadto sa eskwelahan. Tungod kay hustle na para sa iya, daghan kayo pang atimanon sa among panimalay. Ug tuod man, DJ.

ipanigamutan ko nga makat-on. Nga muadto, nga muorang usa, deji aya. Apan kauban ko man, usabang akong manghod, nga babae, DJ. Hangto nakagraduate gayud ako sa elementarya. Sa pagpanglabay sa mga panahon. Nahimo na akong independe sa akong kaugalingon. Sa akong pang-eskwela sa first year high school, dito na nagsugod ang kalbaryo sa akong inahan, tungod ka nako. Kanunay ang ipatawag si mama sa principal. Tungod kay kanunay akong absent, kanunay makakita og away. Ug usa pa, halos bagsak ang akong mga subject, di si aya. Kanunay akong mag-summer class. Hangtod nga nakagraduate og high school, puro summer class ang nahitabo, DJ Aya. Sa akong pang-eskwela sa college, 17 anyos ako ni Adtong Higayuna. Eskwela ko layo sa among lungsod, DJ Aya. Si mama nagtuo niya itong panahuna. Nagtarong ako sa akong pag-eskwela. Tungod kay kanunay mga ayog allowance o sa unsa pa mga Byronon, DJ. Apa nang tinuod. Wa na ako magtungha o aduna na gikapuyo ni Adtong Higayuna. Hangtod nga nabuntis kini, DJ Aya. Sana sayra ni mama tungod kay wala naman ako'y uli-uli sa among panimay. O kadtong iya akong gipapangita. O didto iyang nasayran ang akong gihimo, DJ Aya. Sobra kasuko ang akong inahan ng mga igsuon adtong panahuna. Gipapauli ako ni mama uban sa akong kapuyo nga babae. Kay lagi buntis na ni adtong panahuna. Sa pagpanglabay sa mga tuig, DJ. Nasundan pa og usa ang among mga anak. Duha na ang among mga anak, DJ Aya. Apan walay swerte. Nagkabulag kami tungod kay dili gyud kami magkasinabot. Kay lagi mga bata pa kami sa dihang nag-ipon kami. Adto mga panahuna. Uli siya sa ilang lugar, DJ Aya.

Og ako ni atong panahon na DJ. Padayon sa akong mga kabuan. Bisag kinsa lamang nga mga babae ang nalambigit nga rika nako. Mura akong nag-ilis o sinina, DJ Aya. Butang nga ulahin na nakong na-realize. Hangto DJ, miabot ang usa ka binuhat sa akong kinabuhi. Nga maunti nakapausab sa dagan sa akong kinabuhi. O sa akong pagkaako, DJ Aya. Tuig 2020. Iabot si Marian sa akong kinabuhi. Hinahinay nga nausab ang dagan sa akong mga panlantaw sa kinabuhi, DJ Aya.

Nag-ipon kaming duha. Atimado kaayo ko niya, DJ. Ang tanan nakahanay kung unsa man ang ako mga panginahanglanon. Apan sa usa ka beses, DJ Aya. Adto lamang milabang tuig, bulan sa Mayo, DJ. Nasayra ni Marian. Nga doon na ako gikabuangan, nga babae. Wala raman unta to kanakop. Pang palipas oras lamang. Kung dili seryoso, DJ Aya. Apan ang babae mismo misulti nga to kang Marian. Nga doon na kami relasyon niya to mga panahuna. Nagkagubot kami, DJ. Ugani, naapil pa ang akong inahan ni Antong Tungura. Kaigon ko sa akong kagalingon. Kadako kong gago, DJ Aya, sa akong nahimo. Sa maong panghitabo, idesisyon si Marian nga mubiya kanako ug magpalayo, DJ Aya. Wala na ako'y nahimo pa. Hindi ang pagbasol sa tanan. Kung kay bugos na ang iyang desisyon, mabisang giunsa ko paghangyo na magpabilin ka na ako. Panbugos gayod ang iyang desisyon, mabubiya, DJ Aya.

Ibasol ako sa akong pamilya, DJ. Ilabi na sa akong inahan. Matod niya nga rin kanako. Nga wala na'y ugma nga magpaabot pa kanako. Tungod kay dili o dili na gayon ako mabag-o pa na mausab sa akong kinaiya o sa akong mga binuhatan, DJ Aya. Ibasulan ko ang tanan. Kung unta, madungog kini ni Marian, DJ. Ang akong sulat tampo nini mga orasa. Marian, pasaylo ako. Ibasulan ko ang tanan-tanan. Waan na ako mahimutang pasukad sa imong pagbiya. Kung hinaot nga mo balik ka, kung imo na akong mapasaylo. Sa pagkakaroon, DJ Aya, anian ako sa akong mama. Nagtarong na. Wala na akong mangita pa o unsa pang mga babae. Nagpaabot gihapon ako nga mubalik si Marian, DJ. Dinhi na lamang ako kutob. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ding akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Noel sa Kabanglasan, Bukidnon.

So nga na gid na Sir Noel no kung unsa ato ang gitanom mo pud atong anihon. Mao ginay realidad din sa kalibutan. Kung nagtanom kag dili maayo, magantos gid ka sa kaulahian, magbasol gid ka sa kaulahian. Sa imong sitwasyon nga aduna na untay binuhat nga nakapausab sa imong pagkatao, sa imong pagkaikaw. So actually, dili gyud ang tao mo'y makapausab sa ato ang batasan o sa ato ang pagkakita. Kung dili ang gahom sa Ginoo mo'y makapausab ka nato. Kana sila gigamit na lang silang instrumento. Pero matun mo nga sa kadaghan sa mga nilalang na nalabigit kanimo, nagkadaiyang mga babae, nagkalain-laing klase. Pero usa lang yun ang murag na balhin o nabag-o ang imuang panlantaw sa kinabuhi. Kung atong mabasa diha sa Hukom 16:4, maitungod kang Samson o kang Delilah. Mag-agid-anggid ni mo ang istorya ba, Sir Noel? Daghang babae si Samson pero si Delilah ragyod ang nakahatag niya og dakong epekto sa iyang kinabuhi. Kaso lang, gibiyaan siya ni Delilah, gipasakitan tungod kay ang gusto lang dahil ni Delilah ang kwarta na pressure si Samson. So sige pangutana si Delilah nga kung unsa man gyud ang makapukan niya, kung unsa man ang makapawala niya o kanang di ba kusgan kay si Samson. Dili gyud unta mo tubag si Samson ngadto kang Delilah, pero kay iyang higugma si Delilah, iyang gisaligan, pero iya gibaligya dahil siya no. Iyang nasultian si Delilah nga ang iyang kahinaan, ang iyang makawala sa iya, sa iyang kusog mo ang pagputol sa iyang mga buhok. So mao kad to ang nahitabo nga yun iya untang gisaligan si Delilah, pero gibaligya siya tungod sa kwarta sa salapi. So magkaiba, hapit magkapareho po ang iyong istorya, Sir Noel, kang Samson. Pero ang sa imuha lang, ang babae nga imong gigugma o mo'y nagpaka nakapausap sa dagan sa imong panglantaw sa imong kinabuhi, ikaw ang nagbinuang ngadto kaniya. So dapat leksyon na nimo no, lesson learned, na dili gyud tanang butang makuha nimo sa imong gusto. O dili tanang gusto nimo makuha. Sa man ang imuang gitanom sa imong isig katao, mao gid na ang imuang maani. Kung kay nagtanom man ka og pagbudhi, mao nang gibiyaan ka sa imuang hinigugma nga unta mo nay nakapausab sa imong dagan sa imong panlantaw sa imong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. So balik ka sa uno, balik ka sa imong inahan. Sa imo na lang buhaton karon, focus na lang imong kagalingon para sa imong duha ka anak. Matod mo pa nga nakay duha ka anak, pero bulag ka mo kaniadto sa inahan ni ini. So i-focus ang imuhang kaugalingon dito sa imong mga anak. Huwag pagbag-o na yun sa imong kinabuhi nga dili na ka anang mga nagkalain-laing mga babae. Huwag kay mo ka na naghatag o kalisod, kalibog sa imong mga pangunahuna. Labi na kung kita walay pag-ampo, wala na tugitugyan sa labaw nga makagaho mga atong mga plano sa kinabuhi, maligaw gita sa tuang landas. So, dili man tanya tagaan, wala tanangayo giya gikan kaniya. So, mora ka to ang ikahatag nga mga pulong ni DJ Aya, Sir Noel, inaot nga imo kining magamit, imo ang ma-reflect sa imo ang kaugalingon. Pinagi ni inimong sulat tampo nga dili day maayo nga ing ana nga buhat. Dili ta kasaligan sa tuang labi na sa mga babae, walay mo salig nato no.
ing ana ang dagan sa ato ang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Once again, daghan kayong salamat diha kang Sir Noel sa Kabanglasan, Bukidnon. Alas 7:43 na sa kagabion.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo, Ginoo. Daghan kaing salamat, Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami, Ginoo. Ug dugang lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo,